Masoko arikuerengwa na Celestina Tenes Benjamin. Mambo wa dzikolino Daniel Chapo anati atome nyamusi uno kusvikira nsiku zitatu alikuonerera provinsia ya Maputo. Ninga zviripo iko uku anati aendeke asenzera madistrict ya Matutuini, Bowani, Manyisa na Matola. Ninga zviripo anati aoneka chiatsula mbuto zamabasa kusiyana siyana kugalira na pansi na magali achitsogolera mabanja. Kuenda kwa achana tiaprekeswe na wazinch mukati mautongi. Itzulo iye mambo watikolino Daniel Chap adaoneka chiranga kuti wasenzi wambuto ya shumabasa ya utongi. Wanajensi kutila kutoka oni kwa chitweza mutemu. Adalanga izi tzulo pakubudiswa pamhene buku lidanembwa na Innocence Mpisa liye ministro administração estatal na função pública. Zvense zvinalanga makamaka mukubatana kwa utongi na wasenzi. Kudzati mambo wa Assembleya da Republika Margarida Talapa adaoneka chiranga dzulo ku Harare kutsiko la Zimbabwe kuti zvinandikana kuti dziko la Mosambiki luonekewo liri mukati mwa mabasa anapangizwa kutsiko ilo la Zimbabwe zvinalingana na ngano ya madziko ya mu Africa. Ninga zviripo Margarida Talapa ubve dziko na dziko la mu Africa zvinandikana kuti lisvikise iko ku ngano ya dziko na dziko kuitira kuti litsaoneke liri pamutendere. Nga zviripo kubve wabarwa wa dziko wangalanga ndiwo ngano yawo wanailanga ninga zvidaitika nekuemera kuti wenango ndiwo wakadzaonekwa kuchibudisa pamhene ngano ya dziko linango. Madungwe akusiyana siyana ya bati la Frelimo yanati yaoneke achibuda kukuli kwa dziko lino bila nyamusi uno yachienda mumaprovinsia. Zvense kuendera kealonserera apa kungano la chikumi na la chitatu lichaitwa kolera mangwana izvi kuprovinsia Nampula. Ninga zvabudiswa pamhene namupe wa masoko wa bati la Frelimo Pedro Gilishi ekubve zvense izvi kuitira kulonserera kungano iri kuitira kuti dzafambe mushe. Pazvo zvidabuda pamhene dzulo kumatola panguva yekuti kukava paswa nzero wense avo vari kuonekwa vachienda mumaprovinsia kungano rakuti datsogorerwa iro nasakatari mukuru wabati iri Shakil Abubakar. Mapitsira akunza nyamusuno ndi aya tete na shaishai magrawa makumatatu na matanhatu, Maputo makumatatu na manai, Muno Mushimoyo makumatatu na matatu, Kilimani makumatatu na mairi, Bemba, Beira, Karakulanga, Nampula na Vila Nkulu makumi matatu, Inyambani na Pemba makumera mapemba, Pezisiri Kulishinga, Uchatunhola nyamusuno na magrawa makumi mairi na mashanu. Uko ndiko kupera kwa masoko mchibarwi atu tikanayo nguwa ino.

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngemweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wanado kwari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda iye kufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe zvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda iye kufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafungwa isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzururai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa achikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda naye kumboto yeutongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo
2: wa Instituto Medio Politecnico Globe nzerumbairi wali kudzivisa kuna wazinji kuti wajurha mukana wakupfunza mugore la zviuru zviri nakumerina matanhatu muzvankhoza tichiranga siensa ya saude tina makursu ya enfermage ya saude materno infantili enfermage gerali na tekniko ya medicina gerali makursu yanapfundziswa mushobo wakafambirike na kasonzerhe ka basa zvato tinati administração e gestão tina gestão na contabilidade muzvakulima na kufuyiwa kwa zvifuwo kana kuti agricultura e conservação tina makursu ya agropecuária mapepa yanadiwa pakiyadzi nembesa ipo pa Instituto Medio Politecnico Globo nzerumbairi fotokopia idadindiwa ya chitupa kana kuti billet na pepa lina kudairirane kupfunza kwanu imwe mudaita fotokopia yanuiti foto ziwiri za kugwanda mwiri tsamba linalangana zvankhoza yanu kana kuti atestado medico male inadiwa pakuzvi nembesa nayo inakwana mbondo 10 na zinomwe na 10 kana kuti mili 750 metikazhi Instituto Medio Politecnico Globo nzerumbairi munati batatiri mutaundi la Beira mubairo shota mumseo unabve Cruz Gomes kudzati muno muchimoyo tiri mubairo primero di mayo mulikuda kubva mazinji funani pa mash 258 85 30 e 6 29 3 04 nene tibateni pa www.impgm.ac.mz kana kuti batazve pa info@impgnm.ac.nz ndife wanzerumbairi makore 10 na mairi tichiwaka unhu kuitira kuti dziko la Mosambiki libudirire
3: Utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera, mutenda unatambizwana makamaka na zvakurya zvinati konye. Chenka kurya zviwisi peno zvakuleka kuibva. Ziwani, ungatuli kusolola zvidaita madzimadzi kuda kulusa na kulusa letu penu kupitsa muiri, kukonza muiri, munhenga, kana kugara utenda wakulusa na kusolola kana kuti kolera. Manza, yanachidzo chikulu nsiku na nsiku. Ese, yangati adashipa kana kubara mautenda ninga manyoka na kulusa na kusolola. Mbuto inaonera zvankhoza inati itani izvi. Kusamba manza nguva yense na madzi ya kuchena na sabao penodota musati marja na mungati mapesa kudya. Kusenzesa zvadi mbuto ya kuendera na kuisia idachena ichivaliwa pabudzipo. Kuika mumbuto ya kuenderamo chigubu penu tini lina madzi na sabao pakundu. Muchika pabudzipo sabao kuitira kusamba manza pakubuda kusenzesa. Zvikoye iwe na nkhoza yako. Mbuto inaonerera zvankhoza mulemerero watu ukuru ndinghoza. Utenda wanyapferu udanesa maningi. Ndi utenda ubozi ukuru ulukubara kushaika kwa wanhu wazinji mtikolino la Mosambiki. Kuitira kukocherera mbuto ya shanghoza inati itani iji. Kufichira majenje ya mazi ya kuyema, ninga matini, mapineu, mumakafuru, umo mbudu zinakabalana. Kulimalima mumamii, tirikulanga apa uska, miti, umo mbudu zinakatemba maningi kushishise imo umo. Kulala nguwa zensi mukati mwa mambule ya mbudu ya daikwa mitombwe, makamaka wana wadoku wakazi wana pamuiri na waseye. Kocherera utenda wanyapferu koya nkhoza yako. Mbuto inaonerera shankhoza mulemerero watu ukuru ndi nkhoza. Utenda wakulusa na kusolola. Mbutenda ukuru uyo ungaulaye chilipolipocho ne kushitsa nguwa makumi mairi na zinai ungaleka kulapka. Mbuto inaonerera shankhoza inati itani iji. Pangati pana mwana alikulusa kubva kukonza munhenga na majonka ninga madzi ya mpunga, kana kugala utenda wakulusa na kusolola. Tola letu uchienda naye kushimitali ilipaduzepo. Munjira kumupasa mishtura, pangati palibe madzi, tii, sumu, madzi yakanhiwa na munyu na shuka, kucha, kufa, kunaitisa kuti munhu alambirire alipamu.

Kukuchedza kwa tutiri kuita kupansipano. Ichakwa nanguwa ya kusia. Kakuti wense wense wajisia watu tidashikira. Ichakwa na waya tunsiku. Basi basi talamba kudadirana kuyemba kwa maidorka moya basi ya mapindi. Yalusala kumi kuti zite iso zitanat. Dotola mapingi. Mwanae kwa pampando, tisogolera wazinji, motsogolera ona nzeru, motoweza, japa basa, batana manza mairi futi basa iro iro.

0: shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba.
0: Ndirikuda kutambira maikuru kumbeyo. Ndirikuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi pabasari pano huku dzakona dziri kuita pinge kudhura.
1: Audiki ngei muriwo wezvingiya ngiya nozviropa zvehuku. Zvakachipa maningi uye zviri nyore kuzvona.
0: Zvingiya ngiya nozviropa kureya kuti yaona nozvifarira.
1: Anozvifarira shamwari. Ngezvekurya zviri nyore. Asi visikaiti ngekunaka uye zvechipo tongo. Ndinokufundisa mabikirwe azvo.
0: Zvakanaka Sara, ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu, aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingiya-ngiya nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi, achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka.

Mapini manaindi ya lusala kutisite Stanhat. Tula kuimba kwa bondi. Zeru za baba sandika na kuenda pambuto. Kutila kutimu kodziwe muleke megeziwe. Kwa tiri hisha kuhawa.

0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Tapera wadikani kubama zinchi kubula kukuli kwa Radio Moçambique kumaputu tapa shurubitika mziko na maziko akunsa nguwa zaenda sabasa ita zisere na mapindi kumi 8:10 nguwe kutipindi mama zinchi ya provincia ino ya Manica.
2: Zviri kuitika mudziko la Tulino. Mabasa aya Radio Moçambique emisoro provinciali ya Manica inanga ichopasani masoko na ukulukula zvolingana na makhalirikwe, matongerikwe na upfumi wa mukati madziko.

0: mwese kuna mwese mulikotibva mabasa ano nyamusi uno chitatu nsikuminasitanhatu samwesi uno alutsva kana kuti setembro gore razvirozviri namagore makumi mairi namatanhatu nyamusi uno tina mabasa ari kuti iyo kuchafambika zvadi mukufamba kwavanhu nekudzuswa kwazvinhu kumutunhu wausvonga wakwa wakatandika district rabahe muprovhinsi yanyamanika zvense tamura kubve kuchati kuoneke kuri kuvakwa apa biriji rinabataniza mabhairo enango mukati mwamutunhu uyu mabasa akuti tinamupasa papindi rachiviri rakutoma tinasvikisa masoko mumichini muna Suzerio Marcus muchibarwe Siltinatines Benjamin tiri kuti pamberi nobvisisa mabasa ari kutevera pazvinopano motambira masoko mambo wadziko rino Daniel Chapo anatoma nyamusi uno kusvikira ntsiku zitatu ari kuseenzera apa kuprovhinsia ya Maputo ninga zviripo ikouku achati aseenzere madistrict amatutuini Bowani Manyisa nataundi ramatola kumatutuini kwachiya chatomana kunyamusi uno kuseenza zviri kubve kuchati kutsurwe mbuto yekutongera mirandu yamukati mwadistrict la Ponta d'Oro izvi kumaputo ikouko zviri kubve anaenda wake aona simbuto zakusiyana-siyana zamabasa achigarirana pansi navagali aonaonera simbuto samabasa zakusiyana-siyana utonge unaoneka kutsindikizisa dzulo chidzo chaavo vakaoneka vari kuseenza mumbuto inoitira mabasa masoja adziko rino ninga zviripo pazvidabudiswa pamhene namupe wamasoko wapagungano rachimakumaina rachinomwe rakuseja maministro Salimo Vala adabvi kuda tsaonekawo basi kuchitsindikiziswa zvense zvinadiwa muzvidalingana apa na central technica ya Temani zvense naizvo zvinadikana kuti zvioneke zvichiitwa mumabasa madungwe akusiyana-siyana yabati la Frelimo yari kubve chati yaoneka nyamusi uno kubvira kukule kwadziko rino yachienda mumaprovhinsia zvense kuitira kuronzerera apa gungano rachikumina rachitatu richaitwa gore ramangwana kuprovhinsia ya Nampula ninga zvabudiswa pamhene namupe wamasoko wabati iri Pedro Gilishi enango masoko atotinayo ari kuti iyo taundi lalishinga kuprovhinsi ya Niasa kuri kubve kuchaitwa nyamusi uno gungano rachiviri ralingana nazvamitemo kuna avo vanoita mabasa aya kutongwa kwamirandu vari kukalirwa kukwana makumi masere zvense kuitira kuti pabodzipo vaone izvi zvinodikana kuti zviitwe mumabasa avo zvense kuitira kuti mabasa avo aseenze yachifamba ninga munadiwa kuCabo Delgado mabasa ari kuitwa yadalingana nakubudirira kwamutunhu Fidel zviri kubve ari kuitisa kuti upfumi ikouko hupfunyurure makamaka mabasa zvamaronda nemabasa ezvakurima ari kuitisa kuti madzinza abudirire nga zviripo namabasa aya Fidel mabasa kusiyana-siyana adatsaoneka pabudzipo wanhu zvuru zvitatu nakunza wadaona mabasa pamabasa adatsindikiziswa zvuru zviviri ninga zviripo zvabudiswa pamhene naJoel Correa mbodzi wambute mabasa ya Fidel ekubve papindi rachiviri ramabasa aya kuna dzaemerwa kuseenzeswa mari inakwana kuita zvikwi 150 nazvibodzi zvambondo rekubve vanaonera iwo mabasa ya zvakurima nakubudirira kwazvizhinji kuZambezia ekubve mabasa atsindikiziswa ikouko makumi manai kuitira kuonerera makamaka mabasa aringana zvakurima zvense zvidabuda pakuona avo vakana mabasa adasvikiswa ikouko kuitira kuti vabetserwe ninga zvarangwa naNilsa Francisco mbodzi wombuto iyi yezvamabasa Nyamusi uno kuchabudiswa pamhene kumaputo buku na zika na sombra du poder buku la kunemboka na Luis Kanyemba aliye msogolere wa Gabinfo jense kuitira kuti chibudiswe pamhene jense zvinadiwa mabasa anagetwa na utongi mukuitira kuwazinji mukati madziko. Mapitire hakunza nyamusuno ndi aya. Tete na shaishai na magrama makumatatu na matanhatu. Maputu makumatatu na manai. Mnumshimwe makumatatu na matatu. Kelimane makumatatu na maili. Baira na mpula na filankuru makumematatu. Inyambana na pemba makumera mafemba. Pezese kulishinga uchatonhola na magrama makumimairi na mashanu. Uko ndugu kupera kwa masoko mchibari ya tutukana yunguwa ino mabasa ano shurukitika mzikula tulino makamaka munu provinsi ya Iyamanika. Padoko na padoko tirikuenda kumhera na mabasa ano shurukitika mzikula tulino makamaka munu provinsi ya Iyamanika. Tupinda mumazinji alikuti iyo. Kufambika kwa wanhu na kudzuswa kwa shinhu. Mtunu haushitonga oka waluwane ya katandika di shiritula baruhi mprovinsi ya Iyamanika. Shirikuvi kuchafambika di jense na kuwa kwa kuchada kuitwa biriji. Linabataniza na mabairu akusiana siana kumtunu uyu. Shirikuvi walukimera kuti wagali wanapindirira iwo juru shishanu. Wa mabairu 7 de abril, 3 de fevereiro. Mugabe na elmu hipetemu. Oza kwa nise kufambira na biriji ili ringa zapira kuwa kwa mkupinda kwa mwezi misere. Inga sharangwa hapa na mtsukuliro wa mtu unosonga wako wakatandika Pedro Mazonde. Iku vi biriji ili. Na zati ilikudisiru hemale na bulosa lalingana ilo na kuonerera kwa miseu. Jense mkubatana na ane. Jense kuitira kukwandisa mingampini. Inakabatana na wanu ya kuleka kufambika shadu. Makamaka nguwe kutimazi alikuvumba. Tiriku vibiriji ili na tanga ilo lina mametro 10 na matanhatu kula pakwalo. Linaza furwa apa, simbuto sinai za kutimazi ya kakwanise kupinda na imo umu. Rense kuitira kuti biriji ili liza ome maningi pabodzipo kana kungaoneka kuna madzi liza kwanise kupirira ne kuhidika. Apo iye Pedro Mazonde adzaoneka achiranga kuti alikukumbira kuna uyu anadzaita basa ili kuitira kuti atoese zvense zvinadiwa mabasa zvakuaka. Kana kuchone kama chinjiro akunza. Ngative kulanga kwache.
1: Nuhu jirekomendamu jo imbritero para ki sisiga as técnicas de construção de uma ponte.
0: Ivo walanga kuna uya na zeta basa iri. Kuti ya zatoese jense jense jinadiwa mabasa ya shakua kama kama kama kwa kwa biriji. Kuitira kuti biriji ilo ilo liza ome.
1: Non si admite mais construir obras de...
0: Bie Pedro Mazonde. Hatzaoneka shuja chiranga kuti miseu mukati mwamitunu uyo songa kwa kata ndika walukalira kuti wananamba sinati iso makilometro makumimanai ya miseu ya kutida zindikiziswa ichida kuti kaoneke ichironsererwa nguwa na nguwa kutila kuti kaoneke chifambika ngati veshe kulanga kwache.
1: Vio de acesso realmente recente de alguma necessidade de uma reabilitação
0: kove miseu yense ya mkati maluane ya katandika inadikana kuti oneke ichironsererwa jense kutila kuti kukaoneke kufambika shadi kwa wanhu na kudzusiswa kwa zvinhu.
1: Para ver se podemos voltar a recuperar as vias.
0: Kulanga iko uko kwa mambo wa mtunu hostonga oka wakatandika Pedro Mazonde. Shirimukati makuda kudzawa kwa ngu waziri kutewera kwa biriji na zabataniza mabaira kusiana siana mukati maluani ili la katandika distritu la baruhi mprovinsia ino ya Manika. Bas, walikani tabata shika kumera na mabasa ano shirikitika mziku la tulino makamaka muno provincia ya Manika. Majita na kupurutana kwano, mkana Suzerio Marcus na Selishina Tines Benjamin tirikuti salani, pambere na obrisisa mabasa rikutewera.
2: Maipera kubva zvirikuitika mzekwa tulino makamaka muprovinsia ya Manika.

0: Sara shamwari yangu.
1: Ingano siripi kugarisika. Uye wechipeza mabankea. Unotamba?
0: Ah, ndurukuda utambira maikuru kumbeyo. Ndurukuda kubika chikafu kwacho kuitira isusu. Asi basari pano huku zako na ziri kuitapi nge kudura.
1: Audiki nge imurio wezhingia ngia nuziropa zihuku. Zaka chipa maningi uye ziri nyori kuzona.
0: Zingia ngia nuziropa kure ya kutia ona nuzifarira.
1: Anuzifarira shangwari. Ngeje kurke ziri nyori. Asi viskari tinge kunaka uye zvechipo tongo. Ndino kufundisa mabikirwe yazvo.
0: Zvakanaka Sara. Ndichazviedza.
1: Nditembe shamwari yangu. Aona achaufarira.
0: Maikuru, nyamasi ndabika muriwo wezvingengiye nozviropa zvehuku.
2: Alima.
0: Maikuru.
2: Chikafu ichi achiri kuita pinge kunaka. Makurukoto. Unodikana kundikoka kakawanda kuti ndiye kosusurira pamuzi penyu pano.
0: Mwaita basa maikuru kuya kwenyu karumbwa kakanaka.
2: Itai hingana isusu. Ivyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kuita.

Siku 13 za mwezi wa lupa kana Septembro kolera churu na masana mapemba na makumi manomwe na mashanu. Dziko la Mosambiki lidazaoneka lichizindikiziswa kuya membro wa lubatano la Nations Unidas ONU. Jense mukutoma mukubatana mulingana isho na shangano mukubatana pa pansi pensi. Pakubuda kuoneka mtendere watziko la Mosambiki musiku makumi mairi na zishanu samwesu wa shunyu kolera churu na masana mafema na makumanongwe na mashanu. Mosambiki ninga tziko la kushitonga loka lidatza kumbira kuonu kutiluone kili iko uko. Pakupinda nguwa idoko doko lidatza tendeswa rense pagungano la chumakumi matatu la Assemblea ya Shera ya Lubatano iri. Panguwa ibotibotiyo kudazaone kawa kuchitendezwa mulubatano iri maziko ya Cabo Verde na São Tomé y Príncipe. Pagole la kuyaloje padzaone kaje apa ziko la Angola. Mukutendezwa kwao kuoneka wali mulubatano iri la ONU kalimukati mwakuoneka kwa mtendere kwa maziko aya pakubuda kutongwa na maputukezi jense pangondo ila kaoneka iri kuitwa kuitira kulekererwa. Lubatano iri la Nations Unidas laumbuka mugolera churu na masana mafemba na makumanai na mashanu jense kuitira kuti kuoneke kuna mtendere na magaliro kwayo mukati mwa madziko akusiyana siyana jense kuchitowesiwa apa zvitenderwa na izvikalikana kuti zviitwe kuabarwa wa dziko na dziko. Pabotzipo dungwe iri kana tulubatano iri la Nations Unidas likana basa la kuitisa kuti matziko ense adikoneka lipa mtendere na ayo dikana utaoneke pa mtendere aoneka chibudirira mshulalengana izo na shaupfumi makalirwe kuwanu na kubatana. Pashense ishi kudatzaoneka mamembro aya mashanu ya mukati mwalubatano iri la Nations Unidas wachiita shisinchi kuitira kupesa apa kupoka jense pakubuda pakuoneka kwa nkondo ya chiwiri ya pansi pensi. Pakuenderera apa kwa ngano za Nations Unidas kudatzaitisa kuti pakati na pakati pa nkondo idaoneka iri kuitwa kwa dzaoneka kuchiitwa zvizinji izvo zvidatzaenderera kusvikira pakupezwa kana pakupambulana kwa madziko akaoneka ari mukati mwa Union Sovietica jense izvi mukutoma kwa gorera churu na mazana mafemba na makumi mafemba. Siku 13 za mwezi wa lupa kana kuti Septembro zvizinji zvirikuonekawo zvirikuitwa tirikulanga makamaka nyamusi uno taundi la Nacala esku provinsia Nampula walikusekerera nyamusi uno nsiku yao taundi la kuti lina zvizinji kuitira kubudirira muna zvaupfumi na zvamalonda mukati mwamadziko ya muAfrica Austral. Pangano ningairipo Nacala kubvi idatoma kuwirikira makamaka mu seklo 19. Jense na izvo zvirikuoneka zviripo iko uko sinsuwa madzi yakusi yadazika maningi pabudzipo na izvo zvinokaoneka zvichiitwa munyanza iko uko zvichitisa kuti kuvhurwe misuo mizinji kuitira kuti mabasa zvamalonda aoneke achibudirira mudziko na madziko akunza mukusenzeswa kwa koridor yanakala. Ninga zviripo mabasa ense adanyanya kutoma musiku makumairi na sinomwe samwezi wa otu
Rubru, Golera Churu na Masana Mafemba na Magole Kumi na Manomwe, Pakumbuka, Kudaitwa, Mabasa, Kadzika Iyo, na Ijo Shkarigana Kutijitwe na Kuli, la Masoja ya Kaoneka Iyo ya Likumo Suril, Pajense Shudabuliskwa Pamhene Pamtemo Wachi Mazana Mashanu na Kumi na Mafemba, Wagolera Churu na Mazana Mafemba na Makumaeri na Libozi, Mukupezesa apa jikali ripo musimbuto zika galirwa iso na masoja. Jense, shle zaitisa kuti mtunu uyu kuoneke kuchifamba wanu rao mukati mga nakala. Jense, kuchibatanizwa apa maposha administrativo ya neti ya na itokulo. Ula kolera churu na Mazana Mafemba na Makumi Mashana Matanhatu. Kushikira churu na Mazana Mafemba na Makumi Matanhatu na Manai. Ikuli iri. Lidadzika makamaka mkubudirira mshulalingana na kuwa kwa mabasa kusiana siana ninga mabiriji na mbuto za ukashikira mamadia na jinojo kusiana siana jipirekeswa na kompanyia Armok. Jense iji kuitira kubudirira kubuda apa kuna kala aveja kuya na kala portu. Jense, jichi itu kwa jitogolero apa na kamara municipal ya Fernão Veloso. Mwansiku kuminastanatu sa mwezi walupcha kano tisetembro kolera churu na Mazana Mafemba na Makumatanhatu na Mairi. Ikuli iri, lazaoneka lichikuizwa kuya Luwani. Jense lichitika na nakala. Jichi itu kwa jisinchi makamaka mabiko adaoneka achi itu kwa kubulila nsiku. Iyo ii. Kuzaoneka apa kwa mtendere mukati mwatsikolino pa isho shidabudiskwa mitemo ya chishanu ya chitanhatu na ya chinomwe mkolera churu na Mazana Mafemba na Makumanomwe na Masere ya nsiku makumbayeri na suiri sa mwesu wa Abril wadaza emesa apa mabasa akaitwa na mitunu ya kutonga yoka jitsadaitwa apa mitunhu ya kutonga mukati mwa madistritu mugolera churu na Mazana Mafemba na Makumi Masere na Manomwe pamtemo udabudiska uli iwo owachinomwe na wachifemba mugole iro iri botsibotsira la churu na Mazana Mafemba na Makumi Masere na Manomwe wansiku makumaeri na zishanu sa mwezi wa Abril jitsaitisa kuti mtunhu uyu udzindikiziswe kuya pambuto ya chinai mukubudisa Jense shukaoneka shichitwa shirikuvi mtunu uyu wanakala ulipambere na kuti kuna kaiti kwa mabasa shakufakashirana makamaka mshulengana na dzuwa na mapraya na simbuto za mpira za mitambo, michaho na shisinchi shukaoneka shichitwa kumtunu iwo uyu makamaka mshulengana isho shuna kaiti wa mungwe kwete ya shinyansa jense ish praya ii na dzika na Fernão Veloso na rela zampo Shirikuvi ni mbuto za kuti sinakaitisa kutuwa sinchi wakaone kwa chibalangasa. Shiripo mwakalirvi, makamaka, mayamirere ya wagale wakunakala. Shirikuvi kuna kaitu kwa jisinchi wajipangisa shawabarwa wanatika na makuwa. Jense na shinarishiwa iko uko, makamaka shunabuda munyanza, wachisenzesa iwo mukaka wakoko. Kuchitwa zvokusiyana siyana, wachibza tufu, na zvinawo zvokusiyana siyana. Zvichitsazana ninga izvo zvinakaitwa kuidya de Mozambique, inotsika na patrimonio mundial ya UNESCO. Jense zvichitisa kuti wavakashi waonekwa chifambirana wamtunhu na mtunhu.

mungano enyamsi uno tatsalakana apa kutendeswa kwa kuoneka kwa dziko lathu la Mosambiki ninga membro ya Nações Unidas pabodzipo kusekererwa nyamusi uno kwa ntsiku ya taunde la Nacala ku provincia ya Nampula. Izvi zvanembwa na Alberto Mazanga zvichipembedzurwa na Celestina Tines Benjamin.

Terere tine na wudziri kwere nguwa ndi pita nyandiro. Kufamba famba kwe wano nezvino kunogona kuchinja kumutana unostonga pachawo wekatandika ku district rebarwa province ya Manika nekuakwa kuri kuizwa rimwe bridge dzva rinobata nzira mwe mabairo emutana oyo. Chichiwakwa ichi chichayamura uwandu wewano anopfuura kuzviuru zvishanu zvevagari vemumabhairo anoti 30 April 3 de Fevereiro Mugabe nedzimwe nzvimbo dzakakomberedza mabhairo aya. Izvo zviwakwa izvi zviri kutarisirwa kupera kwemwedzi misere. Sekutsanangura kwakaita mutungamiriri wemutanha uyo wekukatandika Pedro Musonde wakati bridge idzva iri riri kubatsirwa ngemari nehomwe inoonera nezvemugwagwa kuburikidza nenzvimbo inoonera nezvemugwagwa ani. Izvi zvinonzi zvichabatsira kupedza matambudziko akawanda emafambiro ewano nezvinhu kunyanya munguva yekunaya. Wakaenderera mberi echitsanangura kuti bridge iri rakareba kwemamita anokwana 16 nemikana inorasa mvura kuitira kuti izvo zvinge zvichideredza matambudziko kana kwechinge kwanaya. Mutungamiri wemutanho wekatandika anoruma nzeve kune vari kuita mabasa ekuwaka bridge iri kuti wange uchiteedza zvinodiwa kuitira kuti ringe rakasimba kunyangwe kukaonekwa zvekuchinja kwemamiriro ekunze. Pedro Muzonde anotenda uye nekugutsikana kuti migwagwa mizhinji yekumutanha uyu unoshonga pachawo katandika inofanirwa kugadziswa kuti muone mafakiro kuti munge muine mafambiro akanaka kuvanhu pamwe nezvino. Kunze kwekuwaka bridge mutanha wekatandika uri kuizwa zveyamwe mabasa ekuwaka dzimwe nzvimbo dzinobatsira ruzhinji senge kuwakwa kwezvikoro, misika nezvimwe zvakadaro. Chirongwa chinomirira washandi munyika yemusambiki kana kuti OTM Central Syndicato muprovinsi yemanika noti washandi vari kufambira pamberi kusangana nematambudziko akasiyana-siyana ekudzikira kwemari uyezve nekuremekedzwa nekusaremekedzwa zvakanaka kwekodzero dzavo. Chirongwa ichi chinotenda kuti kunyadai kuine zvinhu zvakawanikwa kwemakore 50 kwatanga kuumbwa nzvimbo dzinomirira washandi asi kodzero zhinji dziri mumutemo asi dziri kuda kuti dzinge dzichigariswana pasi uyezve nekutsigirwa munzvimbo dzemabasa. Anoti izvo kana kuti mutungamiri aripo iko zvino weOTM muprovinsi yemanika João Dango wakatsanangura ichiti izvo panofanirwa kuti kana kuti mukusimbaradzwa kwezveupfumi izvo anomirira washandi wakusanganazve nemabasa kana kuti basa gurisa kunyanya rekutonga nyaya dzakasiyana-siyana dzewashandi newashandirwe. OTM Central Syndicale inotsigira kuti washandi wanofanirwa kuziva kodzero dzavo zvakare nekuteedzawo zvavanomanikidzwa pabasa rekuti pave negoho rakanaka uyezve kushanda zvakanaka pakati pevashandi newashandirwe zvinofanirwa kunga zvirizvo zvekuremekedzana kuitira kuti makodzero mbiri dzedivi rimwe narimwe vange vachigutsikana uye nekutenda nazvo. Nerimwe divi wanga ari mutungamiriri OTM Armando Tangai wakati izvo pane matambudziko akawanda ekumhurwa kwekodzero dzewashandi nokudaroko panofanirwa kuti vanomirira washandi wanga vachipindira mukugadzisa nyaya idzi vachishandisa kugarisana pasi pakuti vanhu vairi avo vange vachinzwirana. Topensira nhau dzino nemashoko anoti mutungamiriri weprovhinsi yemanika ari kukoka vanobatsira pamwe wemunyika ino nenyika dzekunze kuti vange vachizvipira panyaya dzezvekupfuya pamwe nekusima miti munzvimbo dzakasiyana-siyana sezvo ndo zvingasimudzira upfumi hweprovhinsi yaino. Francisca Tomas waitaura izvi pamusangano wekutaura mukana nezvine provhinsi yaino panyaya dzezvemabhizi eprovhinsi yaino apo akadoma kuti muprovhinsi yemanika mune ivhu rakaibva rinoita kuti izvo kurima pamwe nekupfuyiwa kwemombe nezvimwe zvakadaro zvinoita mukati meprovhinsi yaino. Pane zvakatarisana nezve kupfuya Francisca Tomas wakadoma kuti ivhu nemvura zvakanaka kana uye zviriko muprovhinsi yaino ndo zvinoita kuti izvo zvinge zvichiiswa pamberi ngekuti mwakaibva.
sekutsanangura kwakaita mutungamiriri weprovhinsi yeManica wakati Manica ine zvese zvakafanira kuitira pakusimwa kwemiti. Ari kukoka zvakare wabatsirwa nemari kwete wange wachibatsira zveuye zvine kuuya kushandisa mari dzavo mudiwi rezvitserwa apo wakadoma kuti izvo mune zvakawanda zvine provhinsi ino zviri pasi pevhu. Mutungamiriri weprovhinsi yeManica Francisca Tomas wakati Manica ine ruzivo wakapasiswa hwekutakura zvitserwa kuendesa kunyika dzekunze zvirimwa nezvimwe zvakadaro zvinosanganisira zvezvemasango. Sekutsanangura kwemutungamiri uyu zvese zviri kuitwa izvi zviri kuratidza kuti provhinsi yeManica ine zvese zvinoita kuti zvinge zvechikwezva wabatsiri kuya muno. Uku ndiko kupera kwenhau dzepanei nongova.

0: Papaito mwe motherere pa phone ndiani alipo mangwanani.
1: Hello.
0: Eh ndiani wangu mulipi?
1: Mamukatani ngoma nyandilo.
0: Ndamuka hangu ndotiro imwemwe.
1: Ah na David Stadi.
0: Ndiani wangu.
1: Pano mukulonga na Luka Chimargo uno unyaukaka kubarge.
0: Ah
1: ndimukoma nyandilo.
0: Longa ntimbe.
1: Ah, nate ni manda pinda mkwa manyandilo mkutaka vana.
0: Muru kutaka?
1: Niru kutaka andi.
0: Kutanga ere kana kuti makambo pinda zi asati zaita.
1: Ah, nate ni manda bimbo pinda sekuti hamba asati kumboita nate. Ah, ndati pinda mejo ya, ndati pinda maningi sekuti asati kuvinda mijira nate.
0: Nye unofona, nyewe makambo una nana ya pana?
1: Ah, walipona mbufona mbu sikuti haa, tingi hote wa mchowadi dahi, so ndio tingi mapurula dhulo kuda kutespende kutia maare basi.
0: Nge kutia maare ya.
1: Ah, wa chokwadi chokwadi haa, sato bachiga nani.
0: Mune umwene ere mkazi?
1: Ya, inipana jina mkazi na wana watatu, entao mkazi ndia kundi punzao kutia, inipana kutawa wani, kutawa mwanzangu wakono piangazane wakono mnakabuda mamuna entao. Inasalao na mwanzangu pia angazane
0: mbubano. Murudu wa raju mkazi wa hiyo ndiyo noji zero. Papa mukai. Mopatika. Papa nduda mkazi umwe ni nini bano. Ndiba sirike ndizo.
1: Ndizo le dungo manyandilo. Ndizo le dungo Ndizo redu hatindi ya kunipasa shingu zinezu kuti ah mwamuna
0: Iwi changa mire msati vare mkazi muka dina rosi kuti papatwa game mkazi shua.
1: Shua redu jizu meju.
0: Ulipuye repo na mkazi wenyu.
1: Nkabe ni mandi ni ndakuda padoko andisi pa mwili.
0: Ndeto uzgo mwyo kanina kao daro mkazi uno tsungu za munu siku papa mukai papa imi murunono kwa tuwa gamwe mkazi ngei papa dao zorora.
1: Nada mkoma nyandilo hati mchapeza shungu zanu usimana mangwanae munga vula jirombaji endao tingi nina gala kutove 35 tingi nilipa mui ndi nilipa mui ndi nilipa mui ndi nilipa mui ndi
0: anditika
1: aa
0: ndi uti gutsikane
1: aa mkutsikane bombe shukurongo uti aa mhui ndi chokwadidi ndi chokubunzwa na mzima yoaji
0: okay
1: ndizo mkoma nyandilo
0: aywa siya namba zenyi muruda wakaita same.
1: Ya, inibano ndiwe mkazi otangira pa 28 wano, ati 25 wano, inibano ndina 23 ano ine.
0: Mm-hmm.

0: Izvi hazviti. Iwewe Bertha, ausati wakambondiwina. Waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumba kwangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kui.

0: Ishi, ashiti, iwewe blesa, ausati wakampondi wina, waita kudini.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu, saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba, uye ndashikasika kugagoma.
2: Itai hingana isu. Irya chikafu chinaka nozvidipa zviri nyore uye aramai nomufaro kubamba kunaka.

Masikati ya kanaka purutani masoko mchute ya kwerengwa ndi Venancio Mouzinyu. Anuni rilangesho utongo mprovinsi ya Manika. Arukita ona kuiti kuiti lakalinga na makamaka ni kupangira ushinji. Kuiti lakuti unyanyi kusejiso ona makamaka kubwira na mkati mwanya okama. Kuiti lakuzili la dambuziko ilo are kuzura ya makamaka ilo rinoso itika kuwana doko kwerengira one ana arumudanu kanote kuenda mudanuru majaha. Masoko imbutu iye shuma basa arukutsao na kuti mwe zimita nhatu yu kutanga ye goreri no anu wanokwana kuita maza na mairini makumatatu. Ndula kada kuizao na kuzura ya mtenguru kuzuo na waka kwirira mashora mtenguru kuzuo na waka terira kudayo kaeza niswa newengu wa imu imu ye goreri kadae shuku pinda parukuzi. Anu anokwedira au na kuma kuma sere nduwa kada kuweza kuzura ye uku. Ivirikuwa nikajwa shipisa msoro anu nilira ngeje utongo. Mutunga miriliwe diri no nilira nge utongo makamaka hui msoro. Pambute inu nilira makamaka na utongo mfungwa. Pambute inu nilira wabasa ejo utongo mprovinsi ya Manika Flavia Fadoki. Watayi inakuti bata gulikata wati gwitikwiti iliro kupangira. Rakao ni kero na rechizo makamaka shini mukati mwe kupembele kwa kurukizo mwe zuno wa mavuvu mwezi uo wakaringa na makamaka ni kuziri kwa kwe dambuziko ili rekuzura ya kwe anu. Mwe ni masoke itina warukutsao na kutikomande mapolisi ya emutana nusu ngira pachao we mwishi mojo. Ilikuwa ni kwa wena ya chimusi zirajo shiro kwa jo masimba. Akalinga naona makamaka nikuni lila umakwanza makuru makuri mtondirino kuitira kuziri la sawa na zi umakwanza. Inga nakuleketa kwa ita mutunga miriliwe dirino nilila makamaka nge kuhoni lilikuwa kwe dambuziko iri nerugondo umakwanza pako mandi mapulisi ya mtano nusu ngila pachao we mchimojo Amoj Zakariash. Basa ilikuiso rakalinga na makamaka nudo gondisa kutondo izwa kwe mitemu iyo makamaka ya mhambiri kuhu umakwanza. Amoi Zakaria juwasafu ina kuti kudai ya kada kupasa mweza niso. Mapolisi ya mtana unu isto ngirabachawo we mchimoyo. Arukuwa ni kaona ya chigondisa makamaka kuhunyiri kwa kimakwanza. Kaita ingana au na venida 25 de setembro. Kuitra kuti agondisa au na kutundu izua kwe mitemo yese ya kalinga na ni mahambi kwe eo makwanza. Mbute ino nirira nge magadiri kuunza iluko homezesa makamaka ku ujinji kutuoni kuhuna wichi ita uhuna makamaka mabasa kada kutuoni kuhuna wichi zia kuita kingwashu mabasa ya shukulima. Akali ingira na makamaka ni dambu zikoro kushumika kwe mvura pamwepoje ni kunyanya kupisa kwe zuwa shirukari kwa mprovinsia ino yese ngenda wae chiti kwa icho chakalinga na kuchinja kama gali lekunza chinozika na ngekuti El Nino. Mkuru mkuru wembutu ino mprovinsia ya Manika Alisha Andre Tiki atahao na kuti shirukari kwa ezona makamaka kuenderra mberike chiti kwa ichi kudayeshika ezani so ezona makamaka noshaka etika mwaka wakapinda. Alisha Andritiki ya tsao na kutima dishiritu itambara ni machazi. Nduwa kenyo wakari kwa au na makamaka kutama kuna yangi mwazo kwemfura. Apurutani ayanduwa masoko mchute etangati na wo kumasikati ya nyamasiano.

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana adoko ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomuniya
0: dziirira ichusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirumbwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutorei chiripo ripo chokwenda nayi kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanha inoutongo ndemerero yedu huru indaramo kholera inhenda inobatwa makamaka ngekuseenzesa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye vhaidzai zvakanaka mvura kana kuseenzesa sertesa haiwa neemarota dziirirai nhenda yekurutsa nokuzorora kana kuti kholera

0: Baba Antonio, maturika mambure enyu anofikira nunga.
1: Epa, andisati, zvino kuchiri kutonhorera, ndiri kufunga kuti hakuna nunga.
0: Munaona, nunga hadzizisi, idzona dzinoruma kana nguva yekutonhorera kamare.
1: Zviro kwazvo, hino ndakutozvigadzirira.
0: Itai izvona kamare, amwanarume. Watai mukati mwemambure anovhikira nhunga usiku rwese mukati mwegoreresi
1: zvakanaka muzhalarira ausananguri mwaka we

0: nomonia kana kuti kufemeruka ngeimweni nhenda iri kunyanya kubara rufu wana aduku ari pasi pemakore mashanu asi ingavhikirika
1: kuda kuvhikira nhenda yekufemeruka baisai vasina mwana wenyu hingana marongerwe ezvinonga zvakaizwa mavasina anovhikira zvakawanda zvinobara nhenda yekufemeruka kana kuti pinomunia
0: dzivirirai chiusi mumba musabikire mumbuto yakafumba isikapindiri zvimhepo itai usiri pemunobika nokupindira zvimhepo
1: amusai mwana ngemukaka wepazamu basi dakara mwedzi mitanhatu yendaramo edzurai kuti mukaka weatsvari unobambisa nokuvhikira mwiri wemwana
0: kudai mwana wenyu echirombwa yachikotsora kudziya mwiri kana kutambudzika kuda kufema mutoro yechiriporipo chokwenda naye kumboto youtongo iri padhuzepo
1: pinominiya inorapika asi kudai mukakasika kutsvaka rubetso zvakatonaka dzirirai nhenda yekufemeruka chengetai mwana wenyu nochinyaukama chenyu
0: iri isoko rembuto inoonerera ngezveutongo muprovhinsia zviri mukati mwekuizwa kweurongwa unozwi Desafio Rotary kuitira mitanho inoutongo ndemerero yedu huru indaramo.

0: Mrokosa rabasi miseswa mishanu ni hafu urizende kwa itana natu. Shanu makumashanu miseswa na murongo muna ni hafu za seto raisi ngende 4 minuto jimeyo. Dasara nongo mewe basi. Ino wapi kufa kuna ando nyofase na majima. Lofono. Asera zina ndi yani?
1: Noe Pedro Foro.
0: Muripi?
1: Garuzo.
0: Kupi?
1: Garuzo,
0: hilo kwa ajo. Mwa mchasa nangulika kutinkome ya sara ingebasi. Na akumuli zira zare basi.
1: Nada, hilo kwa ajo. Bashina basi. Kovo ndi ndaya ito kupedzisira.
0: Ma ito kupedzisira ngome ya kuna ito sara wengi basi. Saka apanacha mchata usara ngula.
1: Vole maira.
0: Tatenda sara isho kanda kanda. Akumukandira ngome ya mwea sare kubaku na Antonio Fazi na Majimba. Hilo kwa ajo. Ndiyewa ito mpurita ngome kupedzisira ngome ya sara wengi. Tumukandira ngome. Ndote naka muli mwesa purutani mako ya bote kuchirungwa chenya masundo sana ngureti murizi. Na natu ingue masoko mchiputo kese kumasireka shoto pindoma jinji mchute.

Di note maka program radio Mosambiki emisor provincial Yomanika sofalashka mweno inyambane. Estatu chakanaka ingeyo maka program radio Mosambiki. Gomiro mazuwa no mazuwa no kwa namata antato kufapa mweji. Uchifumba mwendishi kuminyana gore rozoro zviviri makumi maviro makore no makore no kwa namata antato. Tinoti kumavazuwa kumaviri radera kumuterere rokonyika inu yu Mosambike. Manika sofalashka mweno inyambane. Adina choku imira panongeyo. Mapurukira masoko ngondi miyo chimanchi. Avere mwa umfira mkati modoro baro maputu. Chasara panu nchakadi. Ngochoko titicha mpira zukusena sena umfira mkati moberere rodi Msambike. Tichasesa nchakadi kuti. Nizo mpire masoko ngondi miyo chinda umundangandira. Nakarapo jinozo kwa nanguwa gumi. Jinozo tingeyo makapurukira radio Msambike. Ramba nyimoneso. Mozgo zwe maso kongo ndimi oshputu kesi. Mises kwa mishani. Tinozo beura bote romudavijano. Muma provinsi oksiana siana. Manika sofala shika mweno inyamba. Tizos kwa ndimi mshakadi. Kupinda shakadini. Oitente kwatru oitente vinti sete sesente treji oito. Tinoenda dakara kubata panguva gumi na posa. Tinozona jirira nchakadi kuzanu masoko. Sure kumasoko wapurukiri munodika vradi Msambike. Tinozoenda dakara kubata panguva dina nukute zihungu. Tinotindini steni bindo. Mwano kachasara uvira kanchikasko provinsi Yomanika. Vano ndiziva ngo kutite guru maurai. Jose Augusto wachiziguru kota mwana omai. Majisa kanaka. Filipe Dionizio Kalishi. Ndiyo mchovu ushtimira chozvara nyamasi. Mwana omai atina choku imira pano nguva jinofamba. Jinofamba mshakadi.

makumi maviri omisesuwa vapa nguva mfumbame mwana wa mai. Ewemwe maiti munodada. Nukudada kenyu makape jama jima ivo vamwe. Azito kunaka mdharaunda mamunoponera. Musa zoite kudaru. Ngokote zino dambu jiko mwana wa mai. Izwanyu kuvereketaka John Shibadura uchiti. Vaka jivo vamwe. Vaka shata. Sianyi musambo. Kawani kamtharaunda ya munoponera.

0: Baka Purukira Radio Mosambiki pano Chipo Mchengwa Na baba Harare Hari kuna kandini Dawe Radio Mosambiki
1: Amo
0: Majisa kanda katirikunanga nani
1: Apo mbuku buya na Sharifu Chingwalire
0: Vachingwalire muno wanika muri kwapi
1: Apo ndiri kwanika Provincia Sofara Stadio Beira
0: Radio Mosambiki emisoro provincial yomanika Beira Ndaiti emisoro provincial yomanika Sofala irikuzika zvakadini
1: Nada irikuzika ushoni ngikuzika ushoni menda zvirakara kutenda kuda kutenda kurigari sokepa era linyo kupata linyo kupata teyo wanto konsigiri wali uto konsigiri da
0: Padoro baro Beira mbairo ripi
1: Apa ndipa bairo tamanga bairo kumanga
0: Mburuku manga mwana wa mai Radio Mosambiki tungu guma zakadini
1: Kune ni kuguma ushonu ushonu kama ni kadoti utoli zirapa Iri ngadoti ilipa vila pano hapa Nkwandu ya kata kwa ligasa wa kura shimoe Manji kulira ngadoti ilipa pano kama ni kwa vila pano
0: Ya kata kwa ligasa wa Itinoda kuzwa mwana wa mai Tire munguwa yo kurima, makabaru kwa kwapi?
1: Inda kabaha mtu mtuho kabuji, chide buzi, rokatadio kaguruja.
0: Makavari ni kaguruja?
1: Ya, kaguruja nda kavaa makole ya perari, haya, mashini, mashini duana, shesu, nendeyo kontrol, ndo zinda kwa kisa, kanyira jiri kontrol.
0: Nanga nyimazwi kuitira kuti varikabuji vazive kurima nguva yakwana.
1: Ya, ndishona chikuru chalinovafunja kontrono ino paiso kutomuka sedo, nchenda kutoenda kulima ndo zuva zopisa jaro, zopisa zuva motoka kukabude ngwani mangina sedo, ndo zopisa zuva mnonga matano ndima ya kura maito lima ndo chikurukuru kumuka sedo, mendo minda Mutulima sedo, tunzupisha zuwa mnunga manu ndima ya huru mutokotoka
0: Tabonga mchunga mjoje njino enda kunani?
1: Hapa mchunga mjoje wangu kutanga unenda kuna mama Ndona Anifa Sakuli wanuanika kontuwa nubuzi Papa ndona Antonio Shungwalire wanuanika kontuwa nubuzio Ndona mjimai ndena shureta Alberto kufikuwa nandishinina angatambe Ate shala wali kabujiyo tambeo nzikana sojeki ngatambe Nanukuna vese wali kabujiyo vamuna lumbira muno vese nga watame maningi nindi ni chalisi Chingwalire
0: Tabonga wa Chingwalire kufira kabuji pamanga zino
1: Tantana